Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Amen.